0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alá imos. Pista número 1.
1: Que como di miña mai, caer cara arriba é moi difícil.
2: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
1: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini.
2: Ai, a miña nai usa bañador.
1: Cala.
0: Xa o tes? Mellor dito, xa a tes? Porque é unha palabra feminina. Si? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.

0: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
1: Difícil, Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adivinar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adivinha o son. Sorte!
2: Sabedes o chiste do indio fuertote?
3: Non, conta.
2: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese ali. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara a outro lado para non caer na, di:
4: "Son a raíña dos mares".
3: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
2: Xa, pero é que é en un frecha, palabra en isto é galego.
1: Agora sí, Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, isto é adiviña. En isto é galego. Ata a próxima.
5: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados descubrimos esas palabras también conocidas como falsos amigos que semellan iguais ou case que tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e, polo tanto, poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros.
2: Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar.
1: Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra axeitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado.
2: Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos á acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai.
1: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, sen o N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo, teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
2: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Até a próxima, meus!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son tallo e talo.
1: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
2: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
1: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a unha árbore, lo talo.
2: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
1: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
2: Deille un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
1: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
2: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín coma flor sen talo.
1: Deille un tallo á flor e a flor sentou nela a rir do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
2: A que era doado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Si do sono, os membros repousan. Axitan sin son memes, xa doces, xa roucas. En vano febrento nas luitas recónditas, o ánimo usado en vano se esforza por domar o tumulto sublime, as férvidas notas, soberbas, agrestes, salvaxes, grandiosas, que hai no profundo dos bardos repousan, cal repousan as chispas que dormen nas altas curotas.

Acabades de escoitar un poema firmado por don Eduardo María González Pondal y Avente, coñecido como Eduardo Pondal, o Bardo da Galiza, que naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finou na Coruña o 8 de marzo de 1917. Coñecido especialmente porque as súas primeiras estrofas do poema Os Pinos son as que forman a letra do himno oficial da Galiza. Os seus restos mortais descansan no cementerio de San Amaro da Coruña e con este poema nos, en Recendo Coaque FM, queremos sumarnos ás homenaxes do centenario do seu pasamento.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Qué sosego, qué alivio, qué dozura na noite frente ao ar. Na alta hora brillante, cando un fluido intenso de calma, luz, se esvacía no tempo, en a frescura soña, unha cálida brisa que ven do mar delgado da praia. Oh, delicada asa lonxincua da noite, fineza dese labio, que soa tan adentro no obscuro, corpo pleno e vibrante. Cántico, palpitación aberta que irradia o grave templo do misterio estrelado, suave tránsito das esferas azuis. Na bóvada insondável do espazo, que paz de indescifráveis signos, que relanzo nas ondas do tempo que transmigra dun mar antigo e ignoto, a emoción repousada, o estremecer dun astro no corazón nocturno da vida, na luz silente e fonda do corazón do home. Acabades de escoitar un poema de Miguel Ancho Fernán Bello, editor, autor contemporáneo, extraído do seu poemario Libro das Paisaxes Vivas, publicado no ano 1985.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Margarida, ¿onde escolliches o merlo novo que canta? A mañá dorme núa e preguizosa no brando berce do areal deitada. Pasan sombras de nubes viaxeiras sobre un vento livián de pombas brancas. Margarida, as túas maus cofean a frol da agua. Iste é o mar das dornas e solpores, con balbordos de torres sulagadas. Iste o mar das ondas manseliñas, dos boscos hilandeiros de avelainas. Margarida, polas veas un río de mel che pasa. Aquelas son as illas miragrosas, en ronceles de páxaros labradas, chifros do mar, escuras sinfonías, nun ceo de mazás e de laranxas. Margarida, encaixes fríos polas virillas che baixa. Aquelas son as roitas transparentes, de lúas e de estrelas penduradas, por onde os meus anceios de outro tempo dicenlle adiós aos soños e lembranzas. Margarida, onde escondiche o merlo novo que canta? Acabamos de escoitar o poema Muller espida con mar ao fondo, de Celso Emilio Ferreiro, recollido na súa obra O sono sulagado.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe na Coruña volvemos a ter unha xornada de inestabilidade atmosférica. Agardanse ceos parcialmente cubertos, sen descartar algún chubasco máis probable pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas estarán nos 22 graus, e todo isto cun vento que soprará de dirección variable con predominio da compoñente sur. Vento que aumentará de intensidade a partir da noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia volve a ser unha xornada de inestabilidade atmosférica. Teremos un día de ceos parcialmente cubertos e con chubascos máis probables a partir da tarde, non descartamos que sean puntualmente de carácter tormentoso. As temperaturas sufrirán nas máximas un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente sur frouxo, aumentará de intensidade a partir da noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe na Coruña volvemos a ter unha xornada de inestabilidade atmosférica. Agárdanse ceos parcialmente cubertos, sen descartar algún chubasco máis probable pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas estarán nos 22 graus e todo isto cun vento que soprará de dirección variable con predominio da compoñente sur. Vento que aumentará de intensidade a partir da noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia volve a ser unha xornada de inestabilidade atmosférica. Teremos un día de ceos parcialmente cubertos e con chubascos máis probables a partir da tarde, non descartamos que sean puntualmente de carácter tormentoso. As temperaturas sufrirán nas máximas un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente sur frouxo aumentará de intensidade a partir da noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Eu ben quixera ser pomiña e portar no meu biquiño unha ramiña de oliveira para ir petarlle na fiestra aos poderosos que deciden a guerra. Eu ben quixera ser a luz sempre acesa da esperanza na alma de toda a xente inocente que está a sofrer a barbarie cruenta e cobizosa das loitas. Eu ben quixera ser melodía, ser esa canción de verse, coa que as nais arrolan os seus meniños nos campos de refugio. Eu ben quixera ser borboletiña que vai voando a pousarse nos cadaleitos de todos os mortos abatidos injustamente, polo que a cortesía nos xenta dos más media de un chamar danos colaterais das conflictividades bélicas. Pero no xada estou eu, poeta ferida vomitando noxo verjonza, de tanto escoitar prostituir as palabras, de tantos discursos de verbas estériles, a neolinguaxe da belixerancia bendecida polos cartos. E a cobiza deshumanizadora que nos mete a todas as persoas nunha trituradora de carne, vísceras e sangre, que non dá tréjola. Nunca. E o prato non cesa. Nunca. E xa non somos máis que sombras asombradas pola vertixe do caos. Fantasmas espantadas de tanto horror. Eu ben quixera ser algo máis que poeta. Eu ben quixera ser moito máis que unha alma en pena chea de dor, que con mágoa e con bajoas anda estremecida pola vida. Eu ben quixera ser poeta, metamorfoseada en pombiña mensaxeira, e portar nas miñas verbas poéticas unha mensaxe de paz e amor, interplanetaria e interxeracional, que penetrara nas almas e nas mentes do que se deu un chamar elegantemente os poderes fácticos, e se producise, por obra et gratia dun enfeitizamento poético, un armisticio global e perpetuo. Que os meus versos foran un esconxuro para escorrentar todos os males do mundo. Eu ben quixera terminar este poema sen chorar, polo que invoco novamente a esperanza nunha prejaria eterna dende este meu pranto inconsolável por todas as injustizas do mundo. Eu aturuxo os meus versos aterecida de frío, de medo e de verjonza por non ser máis cunha humilde poeta que clama xustiza, quentura e tenrura nesta noite longa, fría e escura. Acabades de escoitar lo poema titulado Desiderata Poética de Gemma Millán, Oda pola Paz e os Dereitos Humanos.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos cubertos con precipitacións que serán máis intensas, especialmente na segunda metade do día. En canto a temperaturas, mínimas 17 graus, máximas de 24, vento forte do sur. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase certa inestabilidade atmosférica con intervalos nubrados e chubascos máis probables na metade leste de Galicia e serán ocasionalmente treboentos. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso. Os ventos sopran do sur frouxos con intervalos de moderado. Para mañá martes agárdase un temporal de chuvia e vento, que será máis notorio especialmente na segunda metade do día. As temperaturas esta vindeira noite, as mínimas prácticamente sen cambios, para mañá as máximas en lixeiro descenso. Os ventos soprarán fortes do sur, con intervalos moi fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: anda o viaxeiro para volver, pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos, os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nos mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quería falar contigo da historia esta da sobrinha de Bey.
1: Que pasa que a sobrinha de Bey?
0: Non podemos facer nada. Nin dalle unhas hostias ao dono do Colina, nin sacala a moza.
1: E iso?
0: Porque o dono son eu. E a rapaz morreu aí máis.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chao, cariño. A ver si volvo cedo.
2: E logo se non tiñades inventario?
1: Non, xa rematamos onte.
2: Ai, pois igual podíamos ir á praia.
1: Vale, chámate cando vayas a ir.
2: Vale.
3: A porta pechouse e Gonzalo Domínguez, encargado de almacén dunha droguería e residente na rúa Monasterio de Cabeiro, comezou a baixar os 4 pisos da súa casa, facendo plans cara á tarde. Botou a man ao peto para confirmar que collera o móvil. O teléfono estaba, pero...
1: Merda, as chaves!
3: Virou en redondo, consolándose de que, polo menos, non se decatara no portal. Chamou á porta mentre revisaba, por última vez, os petos do pantalón.
1: Hola, cariño, esquecimas...
4: Pero, quen é vostede?
3: A porta non a abrira Raquel, senón un tipo alto e con bigote.
1: Perdón, debín subir un piso de máis.
4: Ah, viña vostede o terceiro.
1: Como? Non, vou ao cuarto.
4: Pero, bestio, este é o cuarto, que desexa?
1: Como carallo vai ser o cuarto? Eu vivo no cuarto, onde está Raquel?
3: O tipo alto con bigote tentou pechar a porta, o que enfureceu a Gonzalo. Deulle un forte empurrón á porta que mandou contra a parede o larguilucho e ficou abraiado.
1: Pero eses mobles, isto non é a miña casa.
4: Xa o sei, imbécil, que non é a túa casa. Levo vivindo aquí 10 anos.
1: Onde está Raquel? Onde está Raquel?
4: Eu que sei, tolo do carallo, a ver.
3: Gonzalo voltou á escalera mentre a porta se pechaba atrás del e topouse ca porta dun ascensor.
1: Pero se non temos ascensor...
3: Foi a pinga que desbordou o vaso. Gonzalo lanzouse escaleiras abaixo, abandonándose a demencia. No derradeiro chanzo tropezou e quedou tendido no portal, chorando. Fora, o telefonillo comenzou a repetir o seu nome.
5: Gonzalo, Gonzalo.
3: Ergueuse con certa dificultad, abriu a porta da rúa e contestou tímidamente.
1: Sí.
5: Cariño, es que ciches as chaves. Calquer día esqueces a cabeza, eh. Subes por elas ou guindochas pola fiestra.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos cubertos con precipitacións que serán máis intensas, especialmente na segunda metade do día. En canto a temperaturas, mínimas de 17 graus, máximas de 24, vento forte do sur. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase certa inestabilidade atmosférica con intervalos nubrados e chubascos máis probables na metade leste de Galicia e serán ocasionalmente treboentos. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso. Os ventos sopran do sur frouxos con intervalos de moderado. Para mañá martes agárdase un temporal de chuvia e vento, que será máis notorio especialmente na segunda metade do día. As temperaturas esta vindeira noite, as mínimas prácticamente sen cambios, para mañá as máximas en lixeiro descenso. Os ventos soprarán fortes do sur, con intervalos.
2: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Quack FM, papi?
3: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
2: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Quack FM en el market y listo.
3: Un respeto, que soy tu puril, chorro.

Bueno, y hoy te traigo unos cuantos cursillos, ¿vale? Cito lo que dice: subvenciones públicas para autónomos e pequeñas empresas. O concello ofrecerá unha nova formación gratuita no Centro Municipal de Empresas Accede Papagayo sobre as subvencións públicas disponibles para empresas e pymes. O horario, de 5 a 8. Defensa persoal para a mocidade Callu-Quembo. Luns e mércores de 10 a 11. Martes, xoves e venres de 9 menos cuarto a 10 menos cuarto. Un arte marcial de orixe hawaiano que combina diferentes disciplinas de combate e defensa persoal e que pode adaptarse a diferentes idades e niveis de experiencia. O prezo, primeira clase gratis, posteriormente 30 euros ao mes. E productividade en equilibrio con IA, UNED. Desde o 30 deste mes hasta o 28 do 10, o sea, do mes seguinte, a UNED organiza en Ferrol a actividade productividade en equilibrio con IA. Organiza a túa vida, traballa con claridade e avanza sen esgotarte. Unha formación en liña con asistencia en directo ou en diferido, orientada a descubrir como a intelixencia artificial pode axudar a xestionar mellor o tempo, traballar con maior claridade e avanzar nos obxectivos sen caer no esgotamento. A proposta combina ferramentas prácticas, productividade e IA para facilitar unha xestión máis equilibrada da vida persoal e profesional. A duración é de 20 horas e o prezo, matrícula ordinaria 45 euros, alumnado da UNED e outros colectivos 35. E continuamos con o obradoiro audiovisual do Museo de Belas Artes da Coruña. Dende o 6 de o seguinte mes hasta o 10 de novembro, os martes, e as fechas de inscripcións serán a partir do 29, o sea, dentro de 2 días. Este obradoiro propón unha aproximación práctica á creación de visuais en directo a partir de secuencias fotográficas. Ao longo das sesións abordaránse un método de traballo que parte da fotografía como unidade básica, entendida non só como imaxe fixa, senón como material narrativo e rítmico. O horario, de 5:30 a 7:30. E o programa de bolsas IBM Fundae, certificado Introducción ao Desenvolvemento de Software Agile e Scrum. A data de finalización do programa de bolsas IBM Fundae para este certificado é o 17 do 3 do seguinte mes. Este curso en liña é gratuito para aprender a traballar de maneira axilou, transformar a cultura organizacional para adoptar e darse conta dos beneficios de Scrum. Tamén se familiarizará con metodoloxías relacionadas como Waterfall, Extreme Programming, XP e Kanban. A duración é de 10 horas de formación e o prezo é de balde. A formación, apoio no fogar de persoas con dano cerebral adquirido. Dende o 1 do seguinte mes ata o 30, trátase dunha formación en modalidade de teleformación dirixida a adquirir coñecementos e ferramentas para a detección, avaliación, atención e acompañamento das persoas con dano cerebral, abordando aspectos cognitivos, comunicativos, funcionais e de coidado. E continuamos con Alén do Castelao, xornadas profesionais de BD 2026. Dende o 29 deste mes ata 30, Alén do Castelao son unhas xornadas sobre edición e desenvolvemento de proxectos de BD, cun enfoque didáctico e buscando afondar na profesionalización do sector. O horario, de 5:30 a 8:30. Cursos de aula CEMIT en outubro. Dende o 5 ata o 30, a sala CEMIT
Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica presenta a oferta de cursos presenciais que terán lugar no mes de outubro na aula CEMIT e IRIS. Tamén o horario de atención da aula, aula presencial na aula aberta. E o prezo é de balde. E mozos para mozos. Educando en dereitos humanos e obxectivos de desenvolvemento sostible. Helsinki, España. A través da formación práctica, actividades nas aulas e voluntariado juvenil, e os participantes aprenden sobre os seus propios dereitos e obrigas formando o seu desenvolvemento como membros responsables dunha sociedade global, inclusiva, pacífica e plural. E continuamos tamén con o programa de bolsas IBM Fundae, certificado de inteligencia artificial xenerativa, non titularizado, ollo. A formación pode ser realizar ata o 17/3 do seguinte mes. Do seguinte ano. Formación gratuita ofrecida por IBM en colaboración con Fundae. Non se requiere experiencia premia. A duración, pois, é certificado. Ten unha duración estimada de 200 horas de formación que tradúcense en 5 meses e o prezo é de balde. E camiñando cara ao emprego, encontro coas empresas na Coruña, que será o 22 do seguinte mes. E as fechas de inscripcións son ata o 22 do seguinte mes tamén. A Fundación Mujeres organiza esta actividade na que se creará un espazo de encontro entre empresas e mulleres en procura activa de emprego, co propósito de poñer en valor as habilidades e competencias persoais e transversais máis solicitadas no ámbito profesional. E de igual maneira, coñecer as claves utilizadas polas empresas participantes nos seus procesos de selección. Horario de 9:30 a 1:30. E agora, finalizando con isto, pues vamos a ver qué tema nos ha traído hoy Paula en nuestra sección de salud.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos cubertos con precipitacións que serán máis intensas, especialmente na segunda metade do día. En canto a temperaturas, mínimas de 17 graus, máximas de 24, vento forte do sur. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase certa inestabilidade atmosférica, con intervalos nubrados e chubascos máis probables na metade leste de Galicia e serán ocasionalmente treboentos. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso. Os ventos sopran do sur frouxos con intervalos de moderado. Para mañá martes agárdase un temporal de chuvia e vento, que será máis notorio especialmente na segunda metade do día. As temperaturas esta vindeira noite, as mínimas prácticamente sen cambios, para mañá as máximas en lixeiro descenso. Os ventos soprarán fortes do sur, con intervalos moi fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos vean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
5: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
3: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos cubertos con precipitacións que serán máis intensas, especialmente na segunda metade do día. En canto a temperaturas, mínimas de 17 graus, máximas de 24, vento forte do sur. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase certa inestabilidade atmosférica con intervalos nubrados e chubascos máis probables na metade leste de Galicia e serán ocasionalmente treboentos. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso. Os ventos sopran do sur frouxos con intervalos de moderado. Para mañá martes agárdase un temporal de chuvia e vento, que será máis notorio especialmente na segunda metade do día. As temperaturas esta vindeira noite, as mínimas prácticamente sen cambios, para mañá as máximas en lixeiro descenso. Os ventos soprarán fortes do sur, con intervalos moi fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por venenos de avaricias, milagrosamente vivos no seu confinamento, seguen, sen rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxígeno, lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos cubertos con precipitacións que serán máis intensas, especialmente na segunda metade do día. En canto a temperaturas, mínimas de 17 graus, máximas de 24, vento forte do sur. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase certa inestabilidade atmosférica con intervalos nubrados e chubascos máis probables na metade leste de Galicia e serán ocasionalmente treboentos. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso. Os ventos sopran do sur frouxos con intervalos de moderado. Para mañá martes agárdase un temporal de chuvia e vento, que será máis notorio especialmente na segunda metade do día. As temperaturas esta vindeira noite, as mínimas prácticamente sen cambios, para mañá as máximas en lixeiro descenso. Os ventos soprarán fortes do sur, con intervalos moi fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. Quack FM, conta con nos.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar lo poema A ratas, escrito por Luis Seoane, extraído do seu poemario titulado As cicatrices, publicado no ano 1959.

0: fan que no nos saben, pero es complicado.
1: Oídos xordos a palabras necias que dicías.
0: As velliñas na mirilla sempre escasía.
1: En os pendentes do rap non da mercancía.
0: Que a nosa ruta o rep.